0: Ke ba o mo se rara o ya wa awon mo to binu yo mo kan mo won won ni o won sa ah se un ma
1: se
0: un ta nso ni
1: ki lo tu fe ki se fun e
0: o ta nso ni
1: e baba se mo kan mo enu leyi
0: baba
1: bo n toju e
0: baba adebo
1: eh
0: se ri gbogbo e nigba ti o ba je ojo ale olorun ga mo awon malaika go mo wo pe ah obirin gbogbo ba so gbogbo gba awon malaika gan le si on forun
1: leyin gbogbo toju ti mo se fun ata omo e eh emi o pa yi gbogbo te fe le ri bawo ni eni ko so wa ma ji mi loru to wa ma pe baba adebo oro kan wa iru oro go lo wa
0: oru ni
1: oru ni se wa jo lo fe ba soro ni
0: oru ni 15:6
1: ah
0: oru ni 15:6 iru oru ni yen okun okunrin to dan to si n to se oru ni 15:6
1: be asiko ti mo nlu opolo nti bo mo se ma se awon eto ninu office
0: iru se pe baba
1: adebo wa dide lai se pe o ajanu ka ji e wa dide loru o ni sun a ba fi ti e ma disturb me mo ma ko lo si flat keji mo ma lo sun ko se wu me
0: flat keji
1: mo ko lo be
0: flat keji jina ko we le lo portal
1: o wa ni ki ma wa joko to hun e ki ma joko oro wa e gba ro geje e aruwo wa ja e nikan e family awon gbogbo yen o kan mi ya de bona o
0: ko ti e sin
1: so ba ti ri nkan kan nita o tu ku nbe
0: baba de bo se be mi ti
1: so ba nikan to ma se wa nu be kan ko ma ka maka tabi ko lo gba awon photo ati jo ko ma wo ko ma gba to wa kekere to fi dagba bu pa won ore te jo lo school ko ma wo won so ko ni ye ko ma fi ejo ma discuss de mi awon oro ye o ni tumo se mi
0: ko le ni si e baba adebo
1: e awon oro ye o ni tumo si mi adebo
0: se mo pe an so bayi so mo so nbo wa dojo ale lagbara olorun ajo ajo dale sori ko ba fi le soro pa awon mo boju awon malaika gan le san le
1: oro wa ma wo ni oni boju me o ba ti mo to
0: malaika se awon mo kiss lo ni so pe se baba awon ni so pe se baba awon ni e pa awon de awon ri baba awon re awon ko ti ma ba awon se awon mi ma wa gbe won le
1: awon ma yen le o me ke lo se won won san lowo ni ah o ma wo ni omo ni boju me
0: eh
1: ah o ma wo ni oni boju me wo fa awon me yen le won ti mu da kankan mo ti won o ma kekere ni won
0: o ti da
1: eh bo se ri ni yen jade bo so ba se so yen ma bu gbejo kan wa le mo
0: o ti da se o si da
1: ti ba de ti mo pack moto mi fi mi le ti ba ma